ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem se

0: šober dok kad radi banka.
1: Ej, slušaj, što ti svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Ćemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švalfe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, pa tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego, znaš, i s ti ponove
1: tablete...

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po.

povešću sa sobom, neka vidi i zna, di je draća i goli kamen, di je kuća, di sam rođen. A neću moći vratit vrime iz priča i sićanja, neće više rodit poje.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

0: ja sam okej, okay, ali hej, ti si mi u bedu, baby, ne jebi gredu, bit će sve u redu.
1: Ide naš mileni, pogledaj tamo, gle kreteni, lutaju izgubljeni, viču, jao meni, ovo je era rock'n'rolla i dloga i seksa, rep modela, ti bijet za popunjavanje teksta.

si uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zla.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: Dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, vrijeme za glazbeni spomenar. Primamo vaše želje sve dok ne ispunimo naš glazbeni eter do 20 sati. Naravno, po običaju mi to malo i prijeđemo. A onda, naravno, sve vaše glazbene želje šaljite na spomenar@hrt.hr i te pjesme će se naći na našoj današnjoj top listi vaših glazbenih želja. Iva i Vito su i dalje s vama. Mi, naravno, imamo naše prve slušatelje na liniji, stoga neću dužiti. Tko je s nama?
3: Dobar dan, Željana.
2: Ma dobar dan, draga naša Željana, pa kako ste nam?
3: Ajme, stojići podnosi na ovo. Nikako da dođe kraj.
2: O, draga Željana, znamo sve. Znamo i suosjećamo.
3: Dobro, evo sad ću ja. I kad prekriju nas crni oblasti i tama zasija, nada plaha i snažna, da nam vjetar u leđa, da zaplovimo u nova proljeća. Nada Gabinova.
2: Ma može, sjajno.
3: Eto, hvala.
2: Ma hvala lipa, draga Željana, što nas uvijek vjerno slušate i pratite i smišljate ove vaše pjesmice.
3: Čujemo se.
2: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobrodošli.
4: Ja sam Teo.
2: E, čujem, prepoznam ja taj lipi glas.
4: Dobro, hvala. Neću nikakvu želju, moja je jedina želja od nedilje do nedilje da ti čujem glas.
2: A to je lako, iako nekad nije u najboljem stanju, ali nema veze.
4: Nije bitno. Glas je glas.
2: Tako je. Inače, kakvo je stanje?
4: Dobro je. Neću se nikad žaliti da je loše, uvijek je dobro.
2: Da. Uvijek može biti malo bolje. Nadam se nekom susretu ovdje.
4: A teško, neću dolaziti tamo.
2: Je li?
4: Imam zabranu.
2: A, ma to je neka šala.
4: Nema veze, moja želja da bude da se čujem ponovo u nedjelju. Eto, to je velika želja.
2: Može, dogovoreno, ja ću nešto pustiti po svom izboru, ili može?
4: Može, draga, hvala.
2: Eto,
4: puno.
2: Eto, dogovoreno.
4: Ili Vito?
2: Je, Vito je tu.
4: Moj braćani, ajde.
2: Tako je.
4: Hvala, svako.
2: Čujemo se, lipi pozdrav.
4: Bog, prijatno.
2: Ajmo dalje, tko je s nama?
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobrodošli.
5: Sad se zovem sama sebe penzička, jer sam u penziji 140. dan. Sve bolje i bolje. Baš sam zadovoljna kako idu ovi dani penzički. Penzija je mala, ali ja
2: da
5: znam živjeti. Mogla je biti duplo veće što se mene tiče.
2: E, pa to bi bilo lipo, onda bi znali gdje živimo.
5: Ali ja želim mnogima da budu ovako zdravi i žvelti kao ja, da ih drži snaga, da ih drži energije, da ne krepaju i da ne kukaju, nego da se vesele i da uživaju. Ja tako živim za sada, dao Bog da se tako i nastavi.
2: Tako, potpisujem.
5: Iako me udrilo auto prije 2 mjeseca na pješačkom, je malo, hvala Bogu, dobro sam prošla. Sad
2: Bože, još dragi.
5: Da, zamislite. Dobro, sve je u redu. Ja bih pozdravila Duju Matošića, našega pravega. Vi imate 2 Splićanina u studiju. Imate ovoga Duju, Šimu Kovačevića i Duju Matošića.
2: Tako je.
5: I ja ih pozdravim. Ja sam se rodila u Varažu, ja sam prava Splitska, sad živim daleko. Ja bih za danas lijepo vas molim, Tennessee Whiskey.
2: O,
5: bi bilo vremena, kako ne, pa znate da ja i vi to volimo i mnogi znaju.
2: Sjajno.
5: Da, jako bi bilo vremena, ja bi Maverika sad iz trampolina CD-a iz 2002. All You Ever Do Is Bring Me Down. Imala sam taj CD davnih dana. To mi je ludilo.
2: Sjajno.
5: Znači, ovaj vaš sabira. Znači, Maverika grupa, trampolin je ovaj CD se zva iz 2002. All You Ever Do Is Bring Me Down. To je već bilo. Hvala vam lijepo.
2: Nema problema.
5: Hvala lijepo.
2: Do slušanja. Jako lijepo. Halo, dobrodošli.
6: Dobar dan.
2: Kako je stanje?
6: Super.
2: Što još ćemo malo danas?
4: Ali bilo bi još bolje.
2: Slažem se.
4: Ali mi ćemo izdržati, ajde.
2: Oćemo, imam ovdje ovaj tajnu od Borisa Oštrića.
4: A je li?
2: Da, da, da. Odmah da se zna.
4: No, malo mi ga i previše, pa ne.
2: Evo ga, došao i taj dan.
4: A dobro, moram priznat, lipa mu je ova konoba, jer me posjeća na moju konobu prekrasne riči.
2: Da, da, da.
4: Dobro, ajmo.
2: Lijepa mu je svaka.
4: Života Borisa Oštrića.
2: Aha, dobro.
4: I Vrijeme ljubavi, Zorica Konđa, 1986.
2: Sjajno. Može.
4: Hvala lipa.
2: Može, hvala lipa, na željama. Čujemo se. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
0: Halo, dobar dan, Luka je.
2: Dobar dan, Luka, dobrodošli.
0: Hvala vam. Evo moje glazbene želje, pustite nešto od Klape Šufit po vašem izboru i pustite od Klape Peristiv Šapnjoj more. Eto, to je moja glazbena želja, to su moje dvije glazbene želje.
2: Može, isto, sjajno.
0: Eto, do slušanja, pozdrav vama.
2: Do slušanja, lipi pozdrav. Ajmo dalje, tko je s nama?
6: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobrodošli.
6: Hvala. Ja bih zamolio za Tinu Turner.
2: Može, koju ćemo pjesmu?
6: Sa David Bowie, to je duet, a pjesma je Tonight.
2: Tonight, može.
6: Ali obavezno da idu ni dvoje, jer je to jedino pravo.
2: Može, nema problema.
6: Lady Gaga i Bradley Cooper.
2: Shallow. Može.
6: Hvala lijepo.
2: Hvala lijepo, do slušanja, hvala na sjajnim željama. Tonight ide obavezno sa Tinom i Davidom. Tko je s nama na liniji?
7: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobrodošli.
7: Ja sam. Kako ste mi?
2: Slušajte, malo ove ljetne prehladice.
7: Klime je malo ovo.
2: Dobro ste rekli.
7: Biće bolje. Biće bolje.
2: Je.
7: No, ja više volim ljeta nego zimu.
2: Slažem se, bez obzira na sve ovo, ne radujem se zime nikako.
7: Značeš hlad, značeš more.
2: Upravo to. Ugasiš klimu, malo se rastopiš i dobro.
7: Tako je.
2: Tako, je.
7: Moja želja, stvari moj Safiron od Bajabe.
2: O, to nismo dugo čuli ovdje. Može.
7: Najljepša hvala i svako vam dobro.
2: Hvala lipa, do slušanja.
7: Bog.
2: Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
8: Halo.
2: Hvala lipa, dobrodošli. Čujemo vas.
8: Može li od Helene Papić na Šufitu?
2: Ma može.
8: Aj, hvala Bog.
2: Hvala lipo, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama? Također.
9: Javljam se iz Slatina.
2: Lipi pozdrav našim Slatinama.
9: I vama zdravi, veseli bili vi u režiji i cijela ekipa dole od portira pa do vašeg glavnog upravitelja Radio Splita.
2: Tako je.
9: Odlični ste, nema šta. Naročito parovi, ono Vedran i ona Milardović, pa onda Šime i ona Šurija, ko će se nabrajati?
2: Tako je. Čas.
9: Ma evo, jedva sam se izvuka da vam pravo rečem, da sam, samo da se mogu javiti. Ma, dobili smo neku beštiju, šta ja znam, diče.
2: Da.
9: Mislim se mi oko imena sporimo.
2: Dobro.
9: Oni bi dali neka moderna imena, Koki, Voki, Riki, ali ja govorim da bi ja najviše volio da se zove, kako ono se zvati, pasom pokojnoga Tita, Luksis, pa ja mu je život, ena ne reći, ono. opalili on Sebastija i spasija drugi
2: da.
9: A meni ima čovjek kundići malo na Vučića.
2: Onda da napravlja se zove Vučko.
9: ja sam je digli i zustio, hvala vam puno. I sad bi imao i dvije želje. Prva da mi bude ono piva i ono vidi. Ne Dino Dvornik, nego onaj drugi brat mu što u Kanadi.
2: Dejan Dvornik. Dejan Dvornik.
9: Nije Dejan Dvornik, tako je, ima ono nekakav spominje, pasi čovjek, isu, kuću, čičaju, glodju, šta je znam.
2: E.
9: Imate, imate, samo ne znam kako.
2: Evo kaže Vito, moj pas i...
9: I dajte mi ovo...
2: I stari jaguar.
9: Lipo moje čio.
2: Ma, može, nađem i ovo u mom pasu. Može, i lipo moje čijelo.
9: Bićete mu kuma, Vučka.
2: Evo, može, ja sam imala psa Vučka, tako da ću rado svakom Vučku biti kuma.
9: Dobro, dogovore.
2: E, toga, može. E, toga, zovite slobodno.
9: Hvala lipo.

0: Celentana i Rite Pavone.
1: Može.
0: Pismo, ajde lipa moja Bog.
1: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Može li plima od indeksa?
1: Ma može, sjajno, rado.
2: Hvala lijepa.
1: Odličan izbor. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
3: Alo, alo.
1: Alo, alo.
3: Alo.
1: Dobrodošli, tu ste, čujemo vas.
3: Je li ljepotica i Iva?
1: A Iva je sigurno.
3: Ja imam, mogu li tri želje?
1: Ma može.
3: Evo ovako, stavit ćete mi od Beach Boysa Slop John B.
1: Može.
3: Druga je od Lionel Richie i Diana Ross Endless Love. I treća je Joe Cooker i Jennifer Worms iz Oficira i Gentlemana. Zaboravio sam kako se zove, ali to je na kraju filma.
1: Up where you belong. Zna Vito. Eto. Može. Hvala lipa, do slušanja. Idem ja s ove pjesme ubaciti u naš program, a mi startamo za našeg Tea s jednom željom od Ive Robića. Onda, evo, pomakla sam vrh ove vaše telefonske, tako da mi ne budete nestrpljivi. Čekamo i dalje vaše pozive, guštajte.

0: da ode piva, šta? Šta misliš?
1: Rigali smo, utro je, malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se